se sleži několika generacemi. Prusu se pazu Gregoru, da pomoci doktoru Kolenati. A dište to pomoci proha je to posvetni Gregor. A sice nahado, srok na tes.